Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.

Mick Jagger och David Bowie, Dancing in the Streets. Den här timmen ska vi tillbaka till en gäng in på Harsha eller Glomsmyra. Vi snackar nästan på Liabö. Där är en gäng som har nästan femdubbla resultatet. De levererar tyri och linoljeprodukter. Och vi snackar om Møretyri som du ska få höra från igen här på KSU 24/7. Vi ska også høre om det skjedde noe i forhold til bypakke Kristiansund, og ja, det er ikke sånn at du må betale på Futura-senteret. Det er fortsatt gratis parkering der, selv om noen kan gi inntrykk av noe annet, i hvert fall i 2 timer. Her er Duffy

0: pyslor följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Spill Radio Bingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: bingo.
1: Så med neste om bingo på tallet 9, tre rader sådan. Det betyr at 14 står over. Vi kontrollerer nummer 9.